tarike odo sai ton na ma go dihin ko kawa an dibira da an wura ma yino wani ma go dihin ko kawe na wannan wani ya an gbero da an wuwa cha.